vamwe tate na mtima henda wakala mokombanda mbanda ochena tango mbaka kushipala choe tate atu kugalikana teguru wa mapongo ina wa mawila wila muhuni mbu tulipa efe wacha kwa ndongolo ndongo omikithyo dhinji dhinji dhirimo katiketu wano enje enji tatu pukitha wa antikristo sanao shu ya thikire atikalunga wakala mokombanda mbanda na mtima henda tuva totu amene na uvitho enji mengele kapai fo hapu ya weithi hapo o elita uvitha shia hara.